0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: Sergej Četković i Istine i laži iz istoimene telenovele koja je prikazivana od 2017. do 2019. 10 sati 11 minuta, temperatura u Srbiji od 17 do čak 30, kažu maksimum danas i do 34. Evo i gde je koliko izmereno.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Najsvježije na Kopaoniku, 17 stepeni, na Crnom vrhu nešto toplije, tamo izmeren 21 stepen, 24 u Nišu, 25 u Beogradu, 27 u Zaječaru, najtoplije u Negotinu, 30 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 1002 milibara, što se vetra tiče pravac je jugoistočni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 58%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Radio Magnum.

Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatno

društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.